Активите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025 година, които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО от президента към Народното събрание. Двама мъже са задържани за до 24 часа, след като са отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника на свободата на връх Шипка. Полицията е била изпратена по сигнал, че група хора не позволява на работници, извършващи ремонтни дейности по паметника, да напуснат обекта. По случая са образувани две досъдебни производства за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, както и за възпрепятстване на орган на властта да изпълнява служебните си задължения. Самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив, беше принуден да се отклони и да кацне в саудитския град Табук, след като е подал сигнали за аварийна ситуация. Първоначално имаше съмнения за опит за отвличане, но в последствие израелските власти уточниха, че причината е скандал и физическа разправа между двамата пилоти в кабината. Самолетът Boeing 737 с 180 души на борда е изпратил сигнал за обща авария и в последствие сигнал, който може да подсказва незаконна намеса на борда. С успешното кацане властите потвърдиха, че не става дума за отвличане, а всички пътници и членове на екипажа са в безопасност. По случая е започнало вътрешно разследване, а се очаква друг самолет да превози пътниците до крайната им дестинация в Тел Авив. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукти и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашно и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заяви, че регулаторът няма да допусне увеличение на цената на природния газ над първоначално заявения ръст от 5,96% за октомври. Според него Булгаргаз може да запази предложената цена от 44 евро и 8 евроцента за мегаватт час, като изключи по-скъпите количества газ от ценовия микс и така компенсира поскъпването на европейския газов хъб. След подаденото първоначално заявление, Булгаргаз актуализира предложението си до 44,40 евро за мегаватт час заради повишени международни цени. От Енергийната комисия обаче подчертават, че ако бъде поискано по-голямо увеличение, комисията ще се намеси и ще направи корекция в окончателното си решение, тъй като счита по-високото поскъпване за неприемливо. Сметната палата е коригирала грешки и неправилни счетоводни отчитания за близо 3,4 милиарда лева още по време на одитите през 2025-та. Това показва годишният ти отчет. През годината са извършени 360 одита на министерства, ведомства, общини и други публични организации, като 87% от установените нарушения на стойност 3 милиарда 370 милиона лева са били отстранени още в хода на проверките. В резултат броя на отрицателните одитни мнения е намалял с 88%, а положителните оценки на финансовите отчети са се увеличили с 43%. Бившият министър на околната среда Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като твърди, че през февруари 2022 е превишил правомощията си, подписвайки споразумение с
неправителството.

обществена организация, свързана с Ивайло Каушев и възлагайки контролни функции. Според прокуратурата, целта е била да бъде осигурена облага за неправителствената организация, като към момента няма данни или обвинение за лична финансова облага за Сандов. От държавното обвинение посочват, че събраните до сега доказателства сочат към умишлен характер на действията. Разследването по случая Петрохан продължава. Иван Кадинев е освободен от поста директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор, като причините са лични, съобщават от Здравното министерство. Тя беше върната начело на агенцията през месец юни с цел ускоряване на дигитализацията, подобряване на контролната дейност и оптимизиране на процесите по проверки. Сред ключовите задачи пред Динева бяха разширяване на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на усилията за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски центрове. Назначаването й имаше за цел да гарантира приемствеността в започнатите международни инициативи и да разшири достъпа на пациенти до високо специализирано лечение. Омбудсманът Велислава Делчева настоява за извънредна проверка на Топлофикация София от Комисията за енергийно и водно регулиране заради многобройните и продължителни аварии в източните квартали на столицата. Хиляди домакинства остават без топла вода, далеч над нормативните 48 часа, а гражданите от месеци сигнализират за течове, наводнени мазета и проблеми в топлопреносната мрежа. Делчева настоява енергийната комисия да наложи принудителна административна мярка и дружеството да изплати неустойки за недоставена топлинна енергия за периода над 48 часа през август и септември 2026. Тя подчертава нуждата от точно документиране на прекъсванията, така че клиентите да имат достъпна информация и доказателства при защита на правата си. Омбудсманът предлага и анализ на общите условия за продажба на топлинна енергия, за да се гарантира, че при забавено отстраняване на аварии по вина на дружествата, клиентите ще получават компенсации.

Държавата отпуска допълнително 12 милиона евро на общините през 2026 година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Средствата са предназначени да компенсират поскъпването на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира нормалното движение на автобусите и да се ограничи рискът от повишаване на цените на билетите. С отделно решение Министерския съвет отпуска и до 18 милиона евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за горива след 28 февруари тази година. Средствата са насочени към общините и превозвачите, които вече получават финансиране за обществения транспорт. 71-годишният Дъглас Стюарт Картер беше освободен под гаранция в Юта, след като прекара 41 години в затвора, осъден на смърт през 1985 година за убийството на Ева Олесен. Нови ДНК-тестове показаха, че кръвта и генетичният материал върху ключови доказателства не принадлежат на Картер. Двама свидетели също се отказаха от показанията си, твърдейки, че са били притискани от полицията. През 2025 година Върховният съд на Юта отмени присъдата заради сериозни нередности и нареди нов процес. Прокуратурата вече оттегля искането за смъртно наказание, но обвинението в убийство остава. Картер е освободен при строги условия, носи GPS тракер и няма право на контакт с семейството на жертвата. Адвокатите му настояват за пълно прекратяване на делото и официална декларация за невинност, която би му позволила да търси обезщетение. Президентът Доналд Тръмп представи America.gov, нов уебсайт с изкуствен интелект, който според него трябва да стане основна точка за достъп до федерални услуги. Платформата е разработена под ръководството на Джо Кебия от Airbnb, назначен миналата година като главен директор по дизайна. Потребителите задават въпроси и общуват с AI чатбот, а Тръмп обещава, че в бъдеще сайтът ще може да извършва сложни административни процедури, от заявления за паспорт до достъп до здравни и пенсионни обезщетения. Тръмп определи инициативата като преосмисляне на държавното управление и подписа указ, задължаващ всички федерални агенции да интегрират сайтовите си с America.gov. Платформата беше представена в деня, в който президентът трябваше да се срещне с водещи технологични компании заради бързото развитие на AI. На фона на зачестилите киберинциденти и глобалните опасения за рисковете от неконтролируемо развитие на изкуствения интелект. Тръмп отхвърли предупрежденията като конспирация, целяща да забави икономическия растеж на САЩ и да отслаби конкуренцията с Китай. Според проучване на CNN, 82% от американците са обезпокоени от темпото на развитие на изкуствения интелект. Убийството на президента на Ботев Пловдив и собственик на ПИМК Илиан Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарните сили коментираха тежкото престъпление и работата на разследващите, като част от тях поставиха въпроси за възможните мотиви и публично известните конфликти на бизнесмена. Прокуратурата не е обявила водеща версия. Разследването е за умишлено убийство.

0: и се проверяват всички възможни хипотези.
1: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
0: От Демократична България коментираха възможни версии, които според тях трябва да бъдат проверени от разследващите, а от Възраждане поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента. Комисията за защита на потребителите открила 63 неправомерни клаузи в договори и общи условия на частни детски градини и училища след проверки през септември, провокирани от жалби на родители. Анализирани са общо 1120 клаузи от 25 дружества, като на неизрядните са изпратени предписания за корекции. 8 от тях все още не са предоставили изискваните документи. Проблемните клаузи се повтарят в различни договори. Невъзстановяване на депозити и такси при отписване без едномесечно предизвестие, едностранно повишаване на таксите по време на учебната година, отказ от връщане на вече платени суми при предсрочно прекратяване, автоматично подновяване на договори без изрично съгласие, както и изискване волеизявленията на родителите да не се приемат по имейл, докато самите училища комуникират именно по електронна поща. Комисията за защита на потребителите ще заведе представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите. Ако клаузите не бъдат премахнати, ще последват съдебни действия срещу търговците. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя на 20 и 22 години за жестоко нападение и грабеж над жена в столицата. Инцидентът е станал на 27 септември около 22 часа на спирка на градския транспорт в ЖК Люлин. Обвиняемите са нанесли побой над пострадалата с юмруци в областта на лицето и са отнели предметът й, в което е имало 350 евро, лични документи и ваучери за храна. По случая образувано досъдебно производство. Извършителите са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража.

Правителството планира повишаване на майчинството и детските помощи, бюджета за следващата година. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че разчетите още се финализират. Ако майките се върнат на работа, обезщетението им ще бъде 75% от дохода, вместо сегашните 50%. Обсъжда се и размерът на майчинството през втората година, който се очаква да бъде около 450 евро. Ефремова посочи, че при осигуряване върху максималния доход, една майка би получила общо 28 000 евро за двете години или около 1000 евро месечно, сума, която номинално надхвърля обезщетенията в някои европейски държави, включително Австрия. Административният съд във Варна прие заключенията по комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността Баба Алино. Делото е по жалба на Вила Парт Арканум срещу заповед на директора на регионалната дирекция по горите, която спираше ограждението на 9 имота и разпореждаше премахване на вече изградено съоръжение. Експертизата трябва да установи дали оградата пречи на движението на хора, диви животни и вода, дали причинява фрагментация на местообитанията и дали имотите попадат в защитени зони. Жалбоподателят поиска към делото да бъдат добавени допълнителни документи от Министерството по околната среда и водите, община Варна и регионалната инспекция по околната среда и водите. Съдът съобщи, че съдебно-геодезическата експертиза ще бъде представена на следващото заседание, тъй като е необходима за пълното изясняване на фактите. Опит за терористичен акт беше предотвратен на борда на самолет Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай към Тел-Авив. По време на полета един от пилотите е намушкал колегата си с джобно ножче и се опитал да поеме контрол над машината, за да я разбие. Самолетът е загубил около 4000 метра височина, което е предизвикало паника сред над 150 пътници. Екипажът и пътници са успели да обезвредят нападателя и да върнат управлението на останалите двама пилоти. Раненият пилот е бил в критично състояние, като първа помощ ме оказал израелски зъболекар, намиращ се на борда. Израел задейства извънредни протоколи и изпрати два изтребителя да ескортират самолета, който кацна аварийно на летище Табук в Саудитска Арабия. Случаят се разглежда от израелските служби за сигурност като планиран терористичен акт, а премиерът Нетаняху заяви, че ситуацията е под контрол и се работи за безопасното връщане на пътниците. Испанският гражданин Хосе Николас остава за постоянно в ареста, реши Пловдивският окръжен съд. Той беше задържан на 26 септември при операция на ДАНС и МВР срещу група, извършвала нетрадиционни ритуали с психоактивни вещества. При претърсвания край Калофер бяха открити кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, а експертизата установи високо съдържание на мескалин, забранено за производство, притежание и разпространение вещество. Според прокуратура

Хората Николас се е представил за шаман, обещавал е лечение и е събирал група последователи. Разпитани са най-малко 14 български граждани. Пред съда той заяви, че няма намерение да се укрива и посочи лични данни за семейство и образование, но съдът прецени, че трябва да остане с най-тежката мярка – задържане под стража. Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на промени в закона за ДАНС, според които председателят на агенцията се избира и освобождава от Народното събрание, а не с указ на президента. Съдът приема, че изборът на процедурата е въпрос на законодателна преценка и не нарушава Конституцията, нито принципите на правовата държава и политическия неутралитет на службата. Според мотивите, изборът на председателя на ДАНС от парламента не води до политизиране на агенцията, тъй като тя е длъжна да работи при спазване на принципа на политическа неутралност и ръководителят ѝ изпълнява правомощията си съгласно закона. Делото беше образувано по искане на 59 народни представители. Решението е взето с участие на всички 12 конституционни съдии, като трима от тях са подписали с особено мнение по част от текстовете. Промените са част от законодателните изменения, приети през 2025-та, при които прехвърлят избора на ръководителите на ДАНС Дари Дато от президента към Народното събрание. Административният съд София град отхвърли искането на Еко Гео Инвест за спиране на действията на столичната община по премахването на незаконния строеж Кошарите. Фирмата твърдеше, че изпълнението на заповедта трябва да бъде спряно до окончателното решаване на спора, но съдът прие, че не са представени доказателства за значителна или трудно поправима вреда, каквито законът изисква. Така общината може да продължи премахването на съоръжението. Кметът Васил Тързиев заяви, че целта е теренът да бъде върнат на парка и че общината ще довърши процеса до край. Незаконният строеж е установен през 2024-та, когато общинският контрол е констатирал изграждане на нова масивна метална конструкция върху стоманобетонна плоча без одобрени строителни книжа. Румънският парламент отхвърли предложението на президента Никош Ордан, правителство с премиер Зигфрид Мурешан. Кабинетът получи едва 182 гласа при необходими 233, което означава, че не успя да събере мнозинство. Президентът Дан ще трябва да номинира нов кандидат за премиер, като вече заяви, че няма намерение да разпуска парламента и да свиква предсрочни избори, въпреки че след второто отхвърляне на премиерската номинация, конституцията му дава такава възможност. Румъния остава без редовно правителство от 5 май, а политическата криза продължава. Според новите изчисления на КНСБ, стойността на малката потребителска кошница, която включва 20 основни хранителни продукта и гориво, е нараснала с 8,6% на годишна база. Ако преди година тя е струвала около 57 евро, сега цената й достига 62 евро, което означава увеличение с близо 5 евро. Данните показват, че близо една трета от доходите на българските семейства отиват за храна, докато средно в Европа този дял е около 16% от месечния бюджет. Сред основните проблеми остава голямото поскъпване по веригата от производител до магазин, като разликата в цените достига 60% при брашното и до 150% при краставиците. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че продължава необяснимото поскъпване на част от основните стоки, което оказва сериозен натиск върху семейните бюджети.

Оскар Пиастри определи грешката, която му коства подиума в Гран-при на Азербайджан, като странна, но заяви, че е окуражен от нивото си през целия уикенд. Австралиецът държеше третото място след втория рестарт, но при защита срещу Исак Хаджавар блокира и двете предни гуми, излезе от траекторията и падна до 15-та позиция, успявайки да върне само две места. Пиастри обясни, че не е направил нищо необичайно и че блокирането е дошло внезапно, докато е бил на различна линия заради отбраната. Въпреки инцидента, той е доволен от представенето си, тъй като през сезона има трудности с новия болид на Макларан, а в Баку се е справил по-добре от съотборника си Ландо Норис, който не завърши. Пилотът смята, че уикендът е бил стъпка напред в разбирането на колата и собственото му пилотиране, макар резултатът да е болезнен. Следващото състезание е Гран-при на Бахрейн, което ще се проведе на пистата Сепанг в Малайзия в неделя. Българската федерация по борба започва да публикува всички решения на управителния съвет от 2025 година и 2026 година. Това е част от политиката за прозрачност, публичност и отчетност, въведена от председателя Станка Златева и нейния екип. Според федерацията, публикуването на документите ще позволи на клубове, треньори, състезатели и спортна общност да видят как работи управителния съвет, как се гласуват членовете му и какви позиции са заемали по ключови въпроси. От централата подчертават, че след промяната в управлението през 2025-та, управителният съвет функционира като реален колективен орган, а решенията се вземат след обсъждане, а не еднолично, практика, която е била характерна за предишни години. Публикуваните решения показват, че през 2025-2026 година управителният съвет е гласувал единодушно по всички точки с едно изключение. В случая Шамил Мемедов, федерацията заявява, че е време да бъдат показани фактите, вместо да се разпространяват внушения и фалшиви разграничения. Посочва се, че така наречения обединител продължава да бъде член на управителния съвет. Германия загуби с 0-1 от Гърция в домакинския си матч от Лигата на нациите и остана с една точка след два двубоя. Гърците оглавиха групата с 6 точки пред Нидерландия с 4, докато Сърбия е без точка. Дмитрий Скорбелес вкара победния гол в 74-та минута и развали дебюта у дома на Юрген Клоп. Това е първата победа на Гърция над Германия в 11 мача. Въпреки че германците владееха топката близо 80% през първото полувреме, грешки в защитата им дадоха пространството на гостите да атакуват и да зарешат срещата. Клоп, който пое отбора през юли, все още няма победа, начело след равенството с 1-1 с Нидерландия. Той определи поражението като част от процеса на изграждане на новия тим, но подчерта, че подобен матч не трябва да се губи. Зинедин Зидан обяви, че Франция ще направи ротации за матча от Лигата на нациите срещу Белгия. След победата с 1-0 на Турция и контузията на Килиан Мбапе, който се върна в Реал Мадрид, селекционерът подчерта, че натовареният цикъл и пътуванията налагат промени в състава. Той посочи, че тимът разчита на видеоанализи за подготовка, тъй като времето за тренировки е ограничено. Матчът в Брюксел за втори е французите в рамките на 4 дни, а след това ги очакват срещи с Италия и отново Белгия. Зидан определи белгийците като силен съперник с нов треньор Марк Ван Бомел и добри изяви за последното световно първенство. Според него двубоят ще бъде труден, но точно такива матчове мотивират петлите, които обичат големите предизвикателства. Александър Зверев и Карлос Алкарас изразиха удовлетворение от силното представяне на отбора на Европа за Лейвър Къп в Лондон. Зверев подчерта, че след загубата му от Алекс де Минор е бил потиснат, но съотборниците му са помогнали да се мобилизира за ключовия матч на двойки. Той определи успеха като резултат от огромно отборно усилие. Алкарас също е доволен и от формата си през трите дни в Лондон. Испанецът заяви, че е щастлив да бъде част от европейския тим, да играе срещу няколко мача на високо ниво и да спечели трофея заедно с останалите. Според

него усещането да триумфира в отборен формат е нещо специално. Селекционерът Александър Димитров прие отговорността за историческата първа загуба от Люксембург и призна, че в националния отбор има дълбок психологически проблем, който се проявява от години. Според него тимът губи инициативата след повеждането в резултата. Играчите нямат достатъчно самочувствие и това е основната причина за поражението. Димитров подчерта, че няма да се задържи на поста, ако не изпълни поставените цели. Ако не се справим, сами ще си тръгнем. Той смята, че България е била по-добрият отбор в матча, но заради задачата става все по-трудна след тази загуба. Селекционерът заяви, че поражението боли много, но не бива да се прави трагедия. Той пое пълна отговорност и подчерта, че екипът е работил усилено, за да избегне подобен резултат, но има и такива матчове. Международната федерация по шахмат потвърди спирането на членството на Руската шахматна федерация, след като Общото събрание отхвърли предложението на Армения, Беларус, Куба и Никарагуа за неговото възстановяване. Президентът на ФИДЕ Тимур Турлов заяви, че организацията трябва да се съобрази с решенията на спортния арбитражен съд, но изрази надежда, че при изпълнение на условията Русия един ден ще бъде напълно възстановена. Ралф Шумахер смята, че Racing Bulls трябва да даде шанс на Никола Цолов за сезон 2027, вместо да продължи да разчита на Лиам Лоусън. Според него вторият тим на Red Bull е създаден именно за откриване на следващата голяма звезда, а Лоусън, въпреки добрите си изяви, като заместник на Исак Хаджар, не е показал онова малкото повече, което се е очаквало. Шумахер посочва Цолов като най-подходящия кандидат. Българинът е втори във Формула 2, работил е на симулатора на Red Bull и според него заслужава шанс. Той предлага Адвид Лъйтбан да бъде по-опитния пилот в тима през следващия сезон, а в Red Bull обаче не бързат с решение. Според Лоран Мекис, Цолов има дългосрочна перспектива в програмата, но е важно да му бъде осигурена правилната среда. Един от обсъжданите варианти е Лоусън и Линдбланд да останат съотборници, а Цолов да прекара още един подготвителен сезон в японската суперформула.

Ангел Русев описа тежка и продължителна криза в Българската федерация по вдигане на тежести, която вече пречи пряко на подготовката за световното първенство в Нимбо. Според него, злоупотреби, вътрешни конфликти, съдебни спорове блокират работата на централата, а спортистите и треньорите са оставени без средства за лагери и подготовка. Русев разказа пред държавната телевизия, че планираният лагер в София е пропуснат.

паднал, а няма яснота дали националите изобщо ще заминат за световното, и подчерта, че конкурентите от Азия тренират при отлични условия, докато българските щангисти не получават дори средства за подготовка след март. Причината – жалба срещу новия президент Асен Златев, която блокира функционирането на федерацията. Шесткратният европейски шампион заяви, че проблемите са започнали, когато федерацията е започнала да получава повече средства вследствие на многото медали. Според него трябва да се спре краденето и да се работи нормално, за да не бъде унищожен спорт с дългогодишни традиции. Русев сподели и личната си ситуация. Заради липса на финансиране е бил принуден да работи като шофьор за бързо хранене по 12 часа на ден, докато тренира сам сутрин. В момента оцелява благодарение на помощ от частни дарители. Христо Крушарски потвърди, че се оттегля от Локомотив Пловдив и ще прехвърли акциите си, но въпреки това ще продължи да финансира клуба. Той е дал пълномощно на адвокатите си да финализират прехвърлянето, като е поставил срок до сряда. Ако няма кой да приеме акциите, Крушарски заяви, че ще ги прехвърли на нотариус. Като основна причина за решението си посочва отношението към него, както от хора, които е подпомагал, така и от други. Според него критиките и обвиненията, включително твърденията за обществени поръчки, са опетнили имиджа му. Въпреки раздялата с клуба, Крушарски заяви, че остава локомотивец и ще продължи да дава по 10 000 евро месечно като финансова помощ. Той призова феновете, които са се противопоставили на него, да помогнат с дарения за стабилизиране на клуба. Григор Димитров се отказа от участие в турнира Challenger 125 в Порто заради контузия в лявото коляно. Той имаше wild card за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон, но според информация на португалския журналист Жозе Мордано, няма да участва. Мястото му ще бъде заето от щастлив губещ от квалификациите, в които играе и националът Пьотър Нестеров. Последната проява на Димитров беше миналата седмица на турнира Challenger 125 Сент-Тропе, където отпадна в първия кръг. Итан Мбапе, по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе, беше наказан от УЕФА с 3 мача лишаване от участие в Шампионската лига. Санкцията е заради директен червен картон, показан му от българския съдия Георги Кабаков по време на срещата между Лил и Бетис, спечелена от испанците с 3-2. 19-годишният футболист бе изгонен за удар с лакът срещу защитника на там, като нарушението беше установено с помощта на VAR. Това беше и четвъртият матч на Итан Мбапе в турнира. Заради наказанието той ще пропусне двубоите на Лил срещу Арсенал, Галатасарай и Бордьо Глимт, а завръщането му е планирано за домакинството срещу Байерн Мюнхен на 25 ноември. В момента полузащитникът е част от състава на Франция до 21 години, с който участва в квалификациите за европейското първенство. Новак Джокович заяви, че се чувства физически добре преди участието си на турнира в Пекин, въпреки проблемите с рамото и гърба след отпадането си в първия кръг на US Open. Сърбинът ще започне участието си срещу португалеца Нуно Борж. Шесткратният шампион в китайската столица подчерта, че винаги е играл успешно в Пекин, където има 29 победи без загуба, а завръщането му там му носи допълнителна увереност. Джокович обясни, че на този етап от кариерата си избира турнири, които му носят удоволствие и позитивна атмосфера, а тази година е поставил турнира в Пекин сред основните си приоритети. Джон Макенро отново предизвика силен отзвук в тенис средите, като заяви, че играчите трябва да обмислят бойкот на един или два турнира от големия шлем, ако искат по-голям дял от приходите и реално участие в управлението на най-важните надпревари. Според него тенисистите имат твърде малък контрол върху финансовите решения и календара, а сегашният модел не ги третира като партньори. Изказването идва в момент, когато водещи играчи прекратиха публичната фаза на своя протест за по-справедливо разпределение на приходите, но оставиха отворена възможността за нови действия чрез създадения съвет. Основното искане е наградните фондове да достигат 22% от приходите до 2030 година при сегашни около 15%. Макенро смята, че без радикален ход промяна няма да настъпи. Думите му вероятно ще засилят дебата за ролята на играчите в управлението на

на тениса. Александър Димитров заяви, че България трябва да влезе позитивно в матча с Естония и да си извлече поуки от загубата срещу Люксембург. Той подчерта, че съперникът е в подем след равенството с Исландия и спечелването на Балтийската купа, но националите трябва да се концентрират върху настоящето.

Люксембург. Целта срещу Естония е ясна – победа и по-добро лице на терена. Българският национален отбор по волейбол при мъжете официално си осигури участие на световното първенство 2027 в Полша. Тимът се класира като номер едно сред отборите, попаднали чрез световната ранглиста. Това съобщиха от федерацията, която вече насочва вниманието към следващото голямо предизвикателство. Мондиалът ще се проведе между 10 и 26 септември 2027 година. Първите 17 вече класирали се отбора включват 5 европейски тима: Полша домакин, Италия шампион, Франция, Финландия и Словения. Останалите европейски участници според ранглистата ще бъдат Германия, Украина, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес ще се яви в съда в испанската столица по дело за клевета срещу Барселона. Перес преди това обвини ръководството на каталунците в подкупване на съдии и твърди, че са откраднали множество трофеи от белия балет. Заседанието по делото за клевета ще се проведе на 25 ноември. Барселона настоява Перес да оттегли изявленията си и да публикува опровержение. Ако това не се случи, каталунският клуб възнамерява да продължи съдебното производство. Барселона в момента има 21 точки и е на първо място в Испанската лига, Реал Мадрид 15 точки и е на четвърта позиция.

0: твоя мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Радио Витоша.

0: мини практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Майсторе, вървили и залепили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
0: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: Обратно към музиката.
3: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Тежкото престъпление бе извършено през нощта на 30 септември в пловдивския квартал Христо Смирненски, а за подозреният бе задържан часове по-късно на територията на София. Като основен мотив за стрела разследващите посочват лични и неуредени финансови отношения между двамата мъже. Разследващите разполагат с записи от охранителни камери в района на местопрестъплението, на които присъства задържаният. Проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращения за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг се спечели убедително парламентарните избори в Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулберг ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украйна, опасенията за

за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Англия разгроми Хърватия със 7-0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3-1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия с 0-3. Ори Оскарсон отбеляза два пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Български тим остава без победа след първите три кръга и има една точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2-0, Швейцария надделя над Словения с 2-1, Финландия спечели срещу Албания с 2-1, Беларус разгроми Сан Марино с 4-0, а Естония победи Люксембург с 1-0. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-североизток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. На автомагистрала Тракия остава повишено вниманието в няколко участъка в Софийска област, където има ограничение на скоростта заради пътни дейности. По Хемуса също има временна организация на движението, включително в района на тунел Топли дол. Движението при 267 км на автомагистрала Тракия към Бургас вече е възстановено след тежката катастрофа от вчера, при която загина един човек, а двама бяха ранени. През прохода Петрохан остава ограничението за автомобили над 12 тона, както и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следят временната пътна сигнализация. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: something I want to talk about.
1: The best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
2: Здравейте, слушаме.
3: За темата по кръводаряването, отдавна чакам тази тема, между другото да се включа малко адекватно. Аз също дарявам, доста често съм дарявал. И от няколко години жена ми, която работи в голяма фирма, организира редовно такива кампании за кръводаряване в фирмата вътре. Те са около 4000 човека в фирмата и много често хората даряват и много така хубави кампании. Това, което искам да кажа, да обърна внимание всъщност, е за центъра по кръводаряване, този, който е националният център.
2: Да.
3: Значи тези хора правят всичко възможно, за да организират такива събития и хората наистина искат да даряват. Обаче те нямат хора, защото не са добре платени. Просто това е големия проблем, който след няколко години просто ще се задълбочи изключително много. Възрастни са сестрите, които събират, т.е. които идват на такива събития, и просто наистина нямат хора. Последните два пъти се наложи да се отложи самото събитие, защото имаха точно две сестри. Бяха напуснали, едната беше на, примерно тези, които бяха останали, едната беше на 80 години. Жените си вършат чудесна работа, но просто са много ниско платени. И това нещо няма как да се оправи по друг начин. Хората искат да даряват. Да, знам, че могат да отидат на място,
2: но
3: място не е същото. Нали? Когато са организирали такива събития, казват, да, заповядайте на място. На място отиват 5 човека. В офиса даряват 80 души.
2: Да, между другото, знаеш ли, като даваш този пример, с който започна, а ето дори когато имаме близък, който не се чувства добре, могат да дойдат лекари или медицински сестри на място в къщи, за да вземат кръв и да я занесат в лаборатория. По същия начин става и по офисите, но ти каза 4000 човека, а в същото време постоянно се говори за това, че липсва кръв, че няма достатъчно кръв. Защо при условие, че и ние знаем, бето и в нашата компания, на много места се организира такова групово даряване и ето пак няма.
3: Обикновено се дължи на това, че хората не са достатъчно ангажирани, не знаят за тези кампании. Примерно в една компания от 4000 души, нали, казвам ви, горе-долу около 80-100 човека даряват, което е малък процент, просто защото и хората работят...
2: Аз си представиш, че 4000 като каза.
4: Да, или поне 3500.
2: Да.
4: Много правилно това, което ти каза, защото последния път, когато ходих там, сестрите наистина бяха в предпенсионна или пенсионна възраст. Не, трябва да се помисли, защото това е сериозен проблем. Да.
3: Аз дори от последния път мислех да се обърна

0: вас да ви, да ви контактна по някакъв начин, за да организираме някаква кампания. Това нещо трябва да се промени, защото тази корупция, която става с продаване, то дали е корупция, дали не, дали е както и да е, 500 евро за да платиш на някой да дари кръв за твой близък, е просто ужасно.
1: Ами да, тогава стигаш до другата ситуация. Преброяваш си близките хора, когато се наложи за човек от семейството и молиш кръга хора около теб, приятели, колеги.
2: Или в болниците малко да поуправят това спешното търсене на кръв в 12 през нощта, защото малко са ми писнали. В смисъл, не може да ти искат кръв да дариш в 10 вечерта или в 12, като не работят.
1: Е, тогава се е наложило.
2: Ами да, ама те имат смисъл.
1: Да, би трябвало
2: една
1: да
2: болница
1: ползват.
2: Не функционира
1: и да кажат,
2: без кръв.
1: Дайте утре сутринта.
2: Да, или донесете бележката утре, или го направете. Ти няма да избягаш близкият ти в болницата.
0: Аз искам да кажа, че просто хората искат да даряват. Но самите, да, всеки може да отиде. Но колко хора правят... Въпросът е да, тези кампании, които се организират, те са много важни, защото не хората отиват индивидуално, а идват при тях и тогава се организират много хора. Да. И тия кампании са много важни в такива фирми, големи учреждения, всякакви такива...
1: Много ти благодарим, че обърна внимание на това. Благодарим ти и хубав ден!
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android. Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок Фаянс за 59 евро. Акумулатори Гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Практикер. Винаги има решение.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами питате, кое излиза по-евтино? Ми гъста излиза по-евтино, според мен.
1: Така.
2: Доста по-евтино.
3: Колко
2: имам
3: по-евтино?
2: Имам две коли на... Ми, примерно, с... Значи, на газ ми говори 10, на дизел ми говори 8.
3: Мхм.
2: Като ги сметна, горе-долу се получават 4-5 разлика.
3: Да.
4: Някога мислил ли си за метан? Имаше период, когато беше много така...
2: Те ги караха такситата повечето тези работи. Така, винаги съм карал на газ. Но от 16 години имам дизелова кола. Ушкин беше много ефтин дизела. Нали, когато я купих. И изведнъж, както беше 1,60... И се намираш и, нали, примерно, някой ти даде една-две туби така на едно евро.
3: Е, като го откраднал от БДЖ-то, да.
2: Ми, примерно, ти казвам някой приятел, такова камион, БДЖ,
1: аз на Некирото е прав, имаше един такъв период, даже имах ни приятели, които на всичките си коли сложиха метанови уредби, си зареждаха нормално и легално по бензиностанциите, разбира се.
2: Не, говорим за дизела.
3: За дизела, че се крадеше я от БДЖ, а от там селскостопанските камиони.
2: Ами, примерно, да. И изведнъж, както, докато имаш и много изобилие от нафта, като я купих тази кола,

0: от напитите от 1,50 отиде на 2,50, 2,80, 3,20, нали, в лева говоря.
1: Да.
0: И после пак падна малко и като се застопори, вече няма крадена нафта, защото всеки пази. И да има, той си я слага за него. Той не е продаван. Примерно, да. който може да изклинчи от някъде малко нафта.
1: Държи си в мазето до бидона с зелен. Да.
0: И така.
1: А добре, да не ти... На газ е тъпо, защото примерно не можеш да отиш в мол, защото, нали, закрит паркинг, газово, Red Bull.
0: Ами, да ти кажа, до сега никой не ме е проверявал за газово уредба.
2: Да ти кажа, до
0: сега. Да. Тя някъде на летището може да те проверят, примерно, но в мола никой не ми е казал, бе, що влизаш в мола с газово уредба.
1: Кажи да
0: те масово
1: да
0: влизат.
2: А, добре. Ето, да, то не сме видяли на бариерата някой да седи и да проверява. Само стои надписа, да. Не влизайте с газови.
1: А
0: да,
1: добре,
0: сега,
1: при тези цени сега не мислиш ли да смениш горивата при с електричка?
0: Да ти кажа, с електричка не е, но става проще. То трябва да има и пари да си смениш колата.
1: И като продадеш тога... трите, които имаш, ще си купиш една друга.
0: Ами те трите са, да не ти споменавам, нали, ако ги събира, мога да им взема към примерно 2000 евро.
1: Нали,
0: okay. Примерно.
2: Ами, извинявай, да. Той е автопарк.
1: Той е автогигант.
0: Ами, да, сега гледам, нали, друга кола, която трябва ми, нали, да смина евро 1, там евро 2, където, нали, за, да мога да ходя в центъра. Ами, те са 15 000 евро, нали, примерно.
1: Да.
0: Нали, говорим за 4-5 годишна кола. Нали, ако видя толкова зор, ще трябва да разбия кашичката, дето се вика.
1: Пък какво ще правиш в центъра? Някой като ми каже, не мога влизам в центъра, ще кажеш, че пък не мога хвърлен.
2: Аз се замислих за касичката ти, примерно, като завидях автопарка. Ама добре.
0: Примерно имам работа там, където си вада някакъв лев, дето се вика, от това нещо.
3: А замислял си ли се да ходиш из градския транспорт до центъра, вместо с кола?
0: Ами, по принцип, аз имам служебна кола, да ти кажа. Градският транспорт ми е безплатен, но тази работа, където трябва да я свърша, трябва да занеса нещо тежко, което не става в градският транспорт. Нали, не мога да помъкнеш, примерно, 40-50 кг с количката, да идва на едната спирка, на другата спирка, на шестата спирка.
1: Ти от кой град се обаждаш?
0: Град Пловдив.
1: Извинявай, там за 5 минути, братче, ще отида, даже и през моста ще кача това тежко нещо.
2: Ема не, виж, автопарк, касичка, служебна кола.
0: Ами, виж,
2: ти въобще не си по темата, разбираш ли? Нямаш проблем.
1: Едно време бяхме откраднали един малък хладилник и го прекарахме пред железопътния мост, така че въобще не ми се оплаквай.
2: Но затваряме ти всички, спокойни сме за теб. Много всичко добро.
0: Добре, на вас, приятен.
2: Всичко добро.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, Милена.
1: Здрасти, всички сме заедно.
2: Добре, и Кирил и Тодор в такъв случай. От години ви слушам, обаче никога не съм се обаждал. Може би съм чакал моята тема. За горивата искам да си изкажа мнението и аз. Значи аз карам електрически автомобил вече близо година и половина. И мисля, че по-хубаво от това няма. Много мога да кажа по темата, не знам дали ще не стигне времето. Само плюсове, общо взето мога да кажа. Като искам да кажа, че аз карам такси и минавам около 250 км в София всеки ден. 250 км за по-малко 4 евро. Около 350-360, да, много е важно, че аз зарежам и на нощна тарифа в къщи, на домата си зареждам.
3: Да.
2: Което пак искам да кажа, защото много хора е да, аз живея в Бояна, имам къща, имам гараж, но станцията не ми е в гаража, ами е на самата улица. Има една много голяма фирма в България, която изгражда станциите и монтира станциите, могат да я монтират където пожелате. Аз не знам, те според мен имат някакъв договор с общините, защото моята станция е на бордюра.
1: Ама на тя си е персонално твоя или просто е за района и всеки
2: не,
1: може да...
2: Не, тя е тяхна. Тя си е тяхна, но е вързана към моя ток, към моя електромер. И останците си е тяхна и аз им плащам нещо като абонамент. Месечна такса.
1: Колкото

0: ти абонамент.
1: Добре, 38 лева, значи около 20 евро.
2: Аз ако мина случайно край вас, мога ли си пъкна щепсела или...
1: Можеш, ако аз позволя, но аз случая съм... Защото те ти дават два варианта, имаш право на избор. Единият да е с удалена танка, тогава таксата е 13,50 лева беше, не знам какво евро, може би 7 евро. Другия вариант е заключена само за тебе за 38 лева, нали, около 20 евро. В този случай аз май кажа, карам такси, не мога да рискувам да има друга кола, кога се прибера с малко пробег, останал, аз трябва да си сключа колата, защото това ми е работа, това си изкарвам парите.
0: Затова ако ти дойде някой на гости, извинявай, и иска да си заради колата.
1: Няма никакъв проблем, пуска му е около телефон, няма никакъв, често се случва. Между другото, имам доста приятели с електрически коли.
0: И ти идват на гости често.
1: Да, идват, пускам я.
2: Доста си, доста си стиснат.
0: Те идват само да те видят, нали знаеш, не е за тока.
1: Аз пари не им взимам. Дай да свърши, пари не им взимам.
2: Е, дай да почерпат нещо сега.
3: Поле една бутилка домашна ракия, не сте ли?
2: Тече забранено. Ще му излезе златно това зареждане. А добре, кажи, каква е поддръжката на една електрическа кола, защото нали легенди от типа на не се сменят спирачки, масло и така нататък. Верно ли или не?
1: Те са легенди, а те са факт. И сега ще обясня защо. Всички коли имат рекуперация. Рекуперацията е когато като пусна педала на гъста, тя зарежда обратно, връща обратно към батерията. Това е рекуперация и тя действа малко като спирачка.
2: Да.
1: Като много коли имат няколко степени на рекуперация. По-модерните така, защото моите са в ниския клас, но от средния клас до високия клас имат няколко степени на рекуперация, където колата буквално спира. Тя действа като спирачка и на светофара спира в колата и тя ти държи като спирачка, ти фактически спирачката. Ако се научиш правилно да си използваш рекуперация, а то се случи буквално за няколко часа, ти на спирачка почти не натискаш. Както се казва, само може да угареш тук саме някъде така съвсем малко. И по този начин фактически ти на кладките за 100-200 км, дори или на кладки няма да се наложи да смениш, пък камо ли дискове.
2: Да.
1: Друго, като поддръжката, има тук един мит сега да го чуят и другите хора, много е важен. Да, електричките също имат масло.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Обратно към музиката.
9: Витуша, следвай музиката.

0: runway. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска днес най-тежката мярка за държане под стража за 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Престъплението бе извършено на 30 септември, около 1 часа след полунощта в жилищна сграда в Пловдив. Според разследващите, Мегеров е застрелял Филипов заради неуредени финансови отношения, след което е избягал. Извършителят бе задържан при специализирането на акция на полицията в София. В момента се провеждат множество огледи и експертизи. От прокуратурата уточняват, че се работи по различни версии, включително и за възможна съпричастност на други лица към убийството. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още и на червените чушки, зелето и краставиците. На обратният полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете прасковите и ябълките скъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни лек ръст отбелязват сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и повът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко.

цената на яйцата остава без промяна. 9 автобусни линии в София ще се движат по променени маршрути днес заради спортно събитие. Временната организация е в сила до 13.30. Промените засягат автобуси с номера 972-76-84-183, 94-204, 304 и 604. Те ще бъдат пренасочвани основно през булевардите Цар-Освободител, Васил Левски, Патриарх Евтимий и България, а за част от линиите се разкрива временна спирка на булевард Евлогий Христо Георгиеви преди Цар-Освободител. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване на центъра на София. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможни действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че целите на Вашингтон ще бъдат постигнати, цитирам, по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Хърватия Славен Билич пое отговорността за тежката загуба с 0-7 от Англия в Лигата на нациите. Той определи поражението като пълен колективен срив и призна, че английският тим е превъзхождал отбора му във всяко едно отношение. Според Билич, Хърватия е загубила концентрация и енергия, въпреки че е била подготвена за начина на игра на съперника. След 4-те гола през първото полувреме, основната задача е била отбор да се събере и да ограничи поражението, но това не се е случило. Билич призова футболистите да вдигнат глави преди следващия двубой в Испания, който определи като възможност за изкупление. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините с слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Без тъп тройка на разсъмване. В събота и неделя от 8 до 10.
1: Да, електричките също имат масло, но то е не е като останалите с вътрешно горение, да по 5, по 6 литра да сипваш двигателя. В моят случай моето масло е литър, литър и 100. На, пак казвам, в средния до високия клас по-бързите са, няма и 2 литра. Литър и 500, литър и половина, литър и 600, това и то се сменя на 70 000 км. Пак не е като на 10-15 като останалите коли, което е нищо. Общо взето това е поддръжката на...
2: Да, на един автомобил.
3: Сега ти каза само плюс, аз веднага ще ти кажа един минус. Много е висока първоначалната инвестиция.
1: Не е висока, ето пак ще обори и тука. Моята кола струва 15 000 евро, второ потреба, не говорим за нова, второ потреба на 5 години, но аз излезе на 19 000 км, което за електричка си е, не само за електричка, то си е абсолютно чисто нова кола. Аз излезе на 19, в момента съм на 98. Значи колко? 70 000 км съм минал, мяза си е 70, трябваше вече 7 пъти да съм сменял масло. Но това е най-малкото, което съм спестил. Основното е, че спестявам много от горивото, защото мене 100 км като пари ми струват 1 евро 35 цента. Да. 1 евро 35 цента. Няма газ, няма метан, което единственото нещо, което може да се доближи до тази цена е кола хибрид с газ. Защото много тъсита, много мои колеги...
4: О, много готино звучи, да.
2: Хем хибрид, хем с газ.
4: Имаш альтернатива.
1: Това е най-близкото до, като цена до тока, но нищо не може да бие. Сега някой ще каже, да, що зарежеш в къщи, ако зарежеш навънка, да, навънка е по-скъпо. Навънка имам предвид на външна станция. На външна станция 100 км ти излизат около 5 евро. На външна станция.
4: Да, нали, външна
1: ако тръгнеш към морето някъде, което пак не е, все едно караш кола на газ. Но имайки предвид всичко останало, което спестяваш, тук нямаш джузи, нямаш DPF-и, няма DPF-и, нямаш EGR-и, това са неща, които струват хиляди. Хиляди
2: абсолютно,
1: когато.
2: Абсолютно, да.
1: Просто това

0: нямам и скорости. Имам двигател, който е изцяло механичен. Той почти никаква. Той никаква поддръжка му трябва на моят двигател. Защото предната ми кола беше хибрид, много здрава кола, обаче на 330 000 км като щупи съединител, и то няма почти сервиз, няма който да оправи. Трябваше футуризиран сервиз, тогава струваше 4400 лева. Само съединителя. Да не говорим, че след това ще дойдат и скоростите, което при една автоматична скорост на кутия, само да ти отворят, ти взимат 5000 лева. Вече в евро не знам колко ще е. Тогава беше 5000, докато с електричката тия разходи ги нямаш, тия драми въобще ги нямаш. И да не говорим за самото удоволствие от шофирането на електрическата кола. Милена, доколкото си спомням, в едно от предаванията пак нещо беше свързано, доколко спомням, ти караш, ако не се лъжа, Hyundai, който е хибрид.
1: Не карам Hyundai, карам Volvo от години, този път е плъгин хибрид. Преди беше бензин, турбо, ама с газов инжекцион. А сега е плъгин, да.
0: Да, плъгин, значи го зареждаш някъде.
1: Да, вкъщи.
0: Еми, значи горе-долу знаеш и така най-близко, но пак имаш двигател, пак не е същото. Вече станции има много, пак искам да кажа за хората, които, защото много, аз съм във всички групи за електрически коли и така нататък. Много хора са неосведомени, хейтат постоянно как било измамата на века, това нещо с тия електрически. Хора много са забудени, наистина няма такова нещо и искам да кажа
1: и на вас. Те ги усъвършенстваха, виж сега, това е много важно. Те ги усъвършенстваха, нали, като всяко ново нещо, което беше преди, имахме резерви, сега и пробега може да е по-дълъг и въобще се променят неща.
0: Точно така. Вчера гледах едно клипче за един българин, който кара BYD, така на шумелите BYD, които в момента тази година се очаква да изнесват Toyota по продажби в световен мащаб. BYD просто заливат пазара и те приключват всички останали компании, защото сами си произвеждат батериите, сами си произвеждат компонентите за колите и колите са им супер здрави и ти дават 8 години гаранция, както на колата, така и на батерията.
1: Много ти благодарим, но трябва да приключваме, се едно сме се повозили и сме си поговорили с теб.
2: Да.
0: Радвам се, че се чухме и пак да кажа, зарядни станции има из цялата страна и те са адски много. За хората, които казват, че няма къде, ако тръгна към морето си зареждам, напротив, има повече електрически станции, отколкото
2: бензиностанции.
0: За бензини.
1: Мерси, чао, всичко добро.
2: Чао, добър ден.
3: Лекар, The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в Store.bg промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в Store.bg.
6: Къде?
5: Е как къде? Store.bg.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Васил се казва. Поздрави от Стара Загора.
1: Здравей.
2: Между другото, много хубава шапка правите там с тази кокошка сутрин, където те измислили. Ама пускайте я по-често, за да мога да дай по-весело настроението.
3: Да ви събуждаме, сега... Поле.
1: Ба не си мислим, че пускаме често, обаче явно ти се спи, нищо не помага.
2: Така, сега по темата да ви кажа честно. Това с претоплянето на манджата, моето лично мнение е, че просто с един човек, като си кажеш край, значи край. Сега може да, нали, съществува и хипотеза, примерно, да запазите някакъв вид отношение там, според зависи, нали, ако имате дете, примерно, или...
1: Или ако любовта не се е получила, пък си оставате приятели.
2: Силно казано, Милена, да ти кажа, аз примерно съм втори брак в момента, нали, бившата ми жена, бяхме 12 години, не поддържаме абсолютно никакви отношения, казвам го.
1: Е, да, да, това са, да, различни. Но пък е някакво гадженце, така безобидно.
3: Какво значи безобидно?
1: В смисъл не е нещо драматично.
2: Бивши гаджета си поддържаме отношения. Смисъл такъв, виждаме се, нали?
1: Да.
3: Да.
4: Ама само се виждате.
3: Чат-пат.
1: Живота опровергавал ли те по някакъв начин? Било твой личен или пък на хора около теб, които са правили по-дълга пауза след години или пък им е трябвало някой друг месец, за да разберат, че са се карали за глупости или пък за да се пренастроят, променят като хора за някои неща?
2: Това е дозначен отговор. Не мога да ти дам на този въпрос. Тия пример, аз поне лично сега в момента не мога да се сетя. Може би си пауза, ще се сетя, но нали, ефирното време е скъпо все пак.
1: А не, няма проблем.
3: Да.
4: Ние сме богати.
2: Мисълта ми е, да.
1: Отношенията между хората са по-важни.
3: Да.
2: Да, това съм съгласен, обаче нали, всяко начало е хубаво, нали, розово и нали, всеки един от двамата партньори, знае се, всеки един от е минал по този път, нали, цветя, рози, романтични срещи, места, нали, прави всичко възможно да си, да се покажеш най-голата дисциплина. Да, но проблемите почват после вече. Когато започнеш да живееш с този човек, дали гледате в една посока, когато се появи детето, дали, дали разпределението там на задачите и в семейството, битовизма, така да се каже, и в един момент се отчуждаваш или продължаваш.
4: Много е важно как си взел решението за края. Дали е било трезво, обмислено или е някакво в момент на ефект. Скарали сте си и си казал край, тръгвам си. След това обаче размислиш.
2: Не. Значи аз поне лично след една караница...

0: не само хората, които, или от мъжете, така ще го кажа, които ще си тръгне. Значи няма да си става партньор. Значи караницата си е караница, но край на взаимоотношенията трябва вече. Хептен вече да ми е. Хептен вече всичко да ми е писнало, да видя, че няма никакъв шанс. Но това трябва да мине много, много, много, много неща трябва да има и така компилация от събития, за да се стигне до край на нещо. Не може сега заради една караница да се разделите и едва ли не да ще край на света. Да.
1: Добре, как се развиват нещата сега? Всичко наред ли е?
0: Нормално.
1: Имаме ли друга любов, освен бившата жена?
2: И втора,
3: да.
2: Така
3: за
2: човек.
0: Да, много съм щастлив.
2: Кое е научи от първата, за да не го правиш при втората?
0: Какво? Не те разбрах.
2: Кое е научи от първата, като пример и като отношение, което да не го правиш сега с втората си любов?
0: Да не задушавам партньора.
3: Ама как, с възглавница?
0: Не, казвам го в такъв смисъл, бившата ми жена, ме задушаваше от всякъде. В смисъл, тя беше буквално ревнива.
1: Аз реших, че ти си бил този, който когато спите, не, я оплиташ от всякъде с крайници, да не мръдне в другата посока.
0: Не. Аз съм от този хор, където не обичам да... Не обичам да... задушавам партньора си. Обичам винаги да... Всеки има право на свобода, всеки има право да живее с... нали, смисъл такъв, да има приятели, да има компания, да има свой кръг от познати. Не може и навсякъде да сме като скачени съдове, да се влачим като такова. Няма такъв филм. Просто всеки трябва да има личната си свобода и в крайна краща всеки си носи глава
3: така
0: на рамо.
3: Е, но всеки има различно разбиране за лична свобода. Ако ви съвпадат сега с новата ти жена, нещата са чудесни, сигурно.
0: Е, поне към този момент съвпадат сега. За по-нататък не мога да кажа нищо.
1: Тя би ли се зарадвала, ако кажеш, че искаш да отидеш сам без нея на екскурзия до Тайланд?
0: Аз и тя и работата ми е такава, че постоянно пътувам, така че...
1: Да, дали ще е Тайланд или друго.
0: От самото начало съм ми казал, аз пътувам, аз няма как. На мен живота ми е пътуван.
1: Да ти пожелаем хубав живот и с нея, и по пътищата, и всичко добро.
3: И приятно пътуване.
0: На вас искам да ви пожелая да бъдете все така позитивни, много сте готини и... Още дълго време да се слушаме.
3: Благодарим ти.
1: А душата ми е рано. Чао!
2: Чао!
1: Всичко добро. Чао! Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 122 евро за мегаватт час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, в които средната цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди пред Държавното радио за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерство на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Гражданите вече могат да се поклонят пред ленните останки на цар Самуил в столичната базилика Света София ден след историческо им завръщане в България. Останките са положени в специално изработен бял мраморен саркофаг с тегло близо 3 тона, разположен в южната част на храма. Вчера те бяха официално предадени на България на церемония в Солун, след което бяха транспортирани с военно-транспортен самолет до София. След държавното посрещане на площада княз Александър I, тленните останки бяха пренесени с шествие до Света София. Останките на средновековния български владетел са открити при археологически разкопки на остров Свети Ахил, малкото Преспанско езеро. Българските производители на плодове и зеленчуци трудно реализират продукцията си, въпреки добрата реколта тази година. Това заяви пред Нова бившият земеделски министър Кирил Вътев. Според него основният проблем е липсата на пазарна и логистична инфраструктура, както и конкуренция на вносните стоки. Вътев посочи, че малките производители трябва да бъдат насърчавани да се кооперират, за да достигнат по-лесно до пазара. Като друг сериозен проблем той определи сивия сектор. Според бившия министър, поскъпването на храните не идва от производителите, а от търговците. Той подкрепи идеята за електронен регистър на цените, но подчерта, че ключов остава контролът в магазините. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи. От 11 до 16 часа посетителите ще могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието и застрашените видове, както и в екологичното образование. Софийският зоопарк е дом на над 1000 животни от 220 вида, от тях 51 са застрашени от изчезване в световен мащаб. Зоопаркът участва и в европейски програми за опазване и размножаване на редки видове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Англия разгроми Хърватия с 7 на 0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3 на 1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия с 0 на 3. Ори Оскарсон отбеляза 2 пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Български тим остава без победа след първите три кръга и има една точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2 на 0, Швейцария надделя над Словения с 2 на 1, Финландия спечели срещу Албания с 2 на 1, Беларус разгроми Сан Марино с 4 на 0, а Естония победи Люксембург с

0: на нула. Днес времето ще бъде слънчево, температурите слабо ще се повишат, максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток, в източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Интензивен е трафикът за камиони на изход от България към Турция през граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, съобщават от гранична полиция. Преминаването през пунктовете с Северна Македония, Сърбия и Гърция се осъществява нормално. На границата с Румъния движението също е спокойно, но фериботните връзки при Оряхово и Свищов временно не работят заради ниското ниво на река Дунав.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери, това е предаването Витуш Арт. Много съм щастлива да ви чуя и в днешния неделен ден, празничен за Сюзан Сарандън. Ще отворим една много специална страница от света на киното в нейна чест и ще говорим за жената, която никога не се е побирала в клишетата, която отказва да играе по холивудските правила и чийто бунтарски дух продължава да вдъхновява поколения. Тя е носител на Оскар, икона на контракултурата, защитник на човешките права

0: и просто невероятна. Точно така. Днес отбелязваме нейния юбилей. Останете с мен в минутите до 13, защото мисля да разнищим живота, кариерата и неустоимия чар на великолепната Сюзан Сарандън, която посреща своят 80 годишен юбилей със същия план в очите. Започваме сега и ще си припомним едни от най-хубавите филми с нейно участие. Така мога да ви дам и идея за една хубава неделна вечер в компанията на Сюзан Сарандън. Разбира се, през цялото време пък ще бъдем и в компанията на хубавата музика, която ще чуем съвсем след малко тук по Витоша.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от Торбегия.
2: Къде?
1: Е как къде? Торбегия.
3: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
4: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Велика актриса днес навършва своите 80 години. Сюзан Сарандън, олицетворение на женственост, дързост и непоколебимост. Културни хора, днес срещата ни ще бъде посветена на американската актриса, носителка на наградата Оскар, една от най-отявлените бунтарки и политически активистки в Холивуд. Ето как започва всичко. Родена на 4 октомври 1946 година в Джаксън Хайтс, Куинс, Нью Йорк. Тя е най-голямата от 9 деца в семейството

0: на Ленора Мари Кресионе, която пък е певица в Нощен клуб, и Филип Лесли Томлин, рекламен изпълнителен и телевизионен продуцент. Баща ѝ е с английски, ирландски и уелски произход. От страна на майка си тя е от италиански произход, с предци от районите на Тоскана и Сицилия. Израства обаче в Едисън, Ню Джерси, където завършва гимназията Едисън през 1964 година. След това продължава в Католическия университет на Америка и завършва бакалавърска степен по драма, като работи с преподавателя по драма и треньор, отец Джилбърт Хартке. Защо е отец? Той е американски-доминикански свещеник, но освен това е режисьор и драматург, една от най-колоритните и влиятелни фигури в културния и политически живот на Вашингтон през 20 век. Хартке пряко е свързан с студентските години на Сюзан Сарандън, както и академичния й път. Той е създател на университетския театър, основава катедрата по реч и драма през 1937 година и я ръководи дълги години. Това е едно от първите и най-престижни университетски театрални средища в Съединените американски щати. Наричан е шоу-бизнес свещеникът, както и свещеникът на Белия дом. Той е бил близък приятел с множество президенти, политици и холивудски легенди, като Хейлс Хейс, Джон Войт, Джеймс Кагни и други. Известен е със своя силен характер, артистично присъствие и бялото доминиканско расо, с което винаги се е отличавал. По време на следването си в Католическия университет на Америка, бъдещата звезда Сюзан Сарандън работи в бизнес отдела на университета, като попада под закрилата и вдъхновяващата орбита на отеца. Той е известен и с това, че лично е помагал на студентите си финансово и професионално, когато изпитват някакви затруднения. Днес главният театър към университета носи и неговото име. И той е основоположникът на нейната кариера, с която ние с вас ще се заемем след малко в предаването Витуша Арт.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: всяка голяма легенда има своето начало, но при Сюзан Сарандън стартът в киното и телевизията изобщо не е типичният бляскав холивудски приказен дебют. Чуйте само, тя влиза в индустрията без специални протекции, но с една сурова автентичност, която веднага привлича вниманието. Всичко започва през 1970 година с независимия криминален трилър «Джо». Сарандън се явява на кастинг заедно с съпруга си тогава, Крис Сарандън, чисто случайно, по-скоро за компания. Режисьорът Джон Авилсън обаче я забелязва и дава ролята на разглезената бунтарска тинейджерка Мелиса Комптън. Филмът се превръща в изненадващ хит. Получава и номинация за Оскар за сценарий, а младата Сюзан ненадейно се озовава на голямата сцена. И вместо веднага да покори Холивуд, тя извървява трънливия телевизионен път. Между 1972-74 година тя е новото лице в дневната телевизия, влизайки в ролята на Патриша Уол в популярната тогава сапунена опера A World Apart. Макар мнозина да смятат този жанр за стъпка назад за сериозните актьори, Сарандън играе там в над 400 епизода, а това, каквото и да си говорим, е школа, която я научава на желязна дисциплина пред камерата и я среща с истинската публика в хиляди американски домове. Но истинският взрив, който я изстрелва в орбитата на култовите икони, идва само няколко години по-късно. Годината е 1975, а тя приема ролята на невинната, но бързо освобождаваща се от задръжките си Джанет Уайс, шоуто на ужасите на Роки Холър. Филмът първоначално е смлян от критиката, но се превръща в най-великия среднощен феномен в историята на киното. А Сюзан Сарандън официално се ражда като бунтарката, която никога повече няма да се подчини на правилата. Така е и до ден днешен, денят, който тя навършва своите 80, а ние с вас я празнуваме. Поздрави за всички почитатели на Сюзан Сарандън. В следващия час ще разкрием още от нейната кариера. А сега е време за още музика по Витоша.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Обратно към музиката.
4: Следвай музиката.

Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви в ефира на държавната телевизия вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка, конфликта и скока на горивата, но предприетите от правителството мерки вече дават резултат и процесът се овладява. Относно теглянето на нов дълг от над 2 милиарда евро, финансовият министър обясни, че средствата са необходими за покриване на дефицита и гарантиране на плащанията за заплати, пенсии и проекти по плана за възстановяване. Донев допълни, че към днешна дата дефицитът е под 3% и потвърди готвената пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. В Разград задържаха 60-годишен мъж, стрелял с въздушна пушка по група момчета пред жилищен блок. Сигналът за инцидента в квартал Водна централа е получен около 21:20 с нощи, съобщават от областна дирекция на МВР. Според полицията, мъжът е открил стрелба и е отправил обиди и заплахи към непълнолетните, защото вдигали шум под прозорците му. Извършителят е отведен в районното управление в града, а по случая е започнала проверка. Близо половината от германците смятат, че бившият канцлер Ангела Меркел би се справила с текущите проблеми на страната по-добре от Фридрих Мерц. Това показват данни от проучване на агенция ЮГАВ, проведено сред над 2000 души. Според анкетата, 48% от анкетираните предпочитат Меркел пред настоящия лидер на Християн-демократическия съюз, а едва 8% смятат, че той би постигнал по-добри резултати от нея. Почти 30% оценяват възможностите на двамата политици като еднакви. Изследването отчита изключително ниска обществена подкрепа за Мерц на фона на опитите на коалиционното правителство да преодолее вътрешните си разногласия по ключови социални и данъчни реформи. Понеделник, 5 октомври, ще бъде неучебен ден за всички ученици в община Стара Загора по повод празника на града. Детските ясли и градини обаче ще работят с нормално работно време. Празничният ден ще започне сутринта с молебен в катедралния храм Свети Николай, отслужен от старозагорския митрополит Киприан и поднасяне на венци пред паметника на защитниците на града. На тържествено заседание на Общинския съвет митрополит Киприан ще бъде удостоен с званието почетен гражданин. В 11 часа пред сградата на общината ще бъде издигнато националното знаме, а празничната програма ще завърши вечерта от 20 часа с концерт на графа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Марк Маркес спечели гран-при на Япония в MotoGP и се доближи само на 2 точки от лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. 7-кратният световен шампион изпревари Мартин в 11-та обиколка на пистата Мотеги и записа 171-ви подиум в кариерата си. Мартин завърши втори на секунда 363 стотни, а трети остана Марко Бадзеки. След 16 от 22 кръга Мартин води си с 333 точки, Маркес има 331, а Бадзеки 284. В Мото 2 победата в Япония взе Исан Гевара, а в Мото 3 триумфира Давид Алманса. Лидерът Максимо Килес може да спечели титлата в Мото 3 още в следващия кръг в Индонезия. Днес времето ще бъде слънчево.

Температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в няколко участъка заради пътни дейности. Между 208 и 229 км в посока София е въведено ограничение до 100 км в часа заради извършвано превантивно поддържане и временна маркировка. Същото ограничение важи между 218 и 229 км в посока Бургас. Между 229 и 273 км шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: Културни хора, днес вас празнуваме рождения ден на Сюзан Сарандън, която навършва своите 80. А знаете ли, че преди точно 10 години в Кан тя заявява, че когато стане на 80, ще започне да режисира филми за възрастни, подходящо за дами. Актрисата смята, че жените режисьорки предпочитат да разглеждат емоционалната гледна точка по време на любовни сцени и да покажат това, което сцената трябва да ти каже за тези хора. Не зная дали Сюзан Сарандън ще спази своето обещание, но със сигурност кариерата ѝ е изисквала многократно от нея да участва в по-горещи сцени, а по този повод тя коментира, че всеки път се е опитвала да убеди мъжете режисьори да направят въпросните кадри, заредени с повече смисъл. И тук ще спомена филмът с нейно участие «Гладът» на Тони Скот от 1983 година. Сюзан Сарандън вече е изградила име на смела актриса, но с този филм влиза в територията на чистия стил, мрачния блясък и готическия култ. Режисьорският дебют на Тони Скот я събира на екран с неповторимите Дейвид Бауи и Катрин Деньов. В тази хипнотизираща лента Сарандън играе учен, изследващ стареенето, която попада в капана на древно и загадъчно същество. Отново чупи стереотипите, не само с ролята си на независима и интелигентна жена, но и с готовността си да участва в сцени, които разместват пластовете на консервативното кино от онова време. Гладът доказва, че за Сюзан Сарандън няма табута, има само интересни истории и плътни, запомнящи се характери. И със сигурност всеки следващ филм задава нови посоки в културата.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Зад блясъка на червения килим и бунтарските роли, Сюзан Сарандън е изградила на екрана образи на майки, които носят невероятна дълбочина, мъдрост и истинска човечност. Това личи перфектно в две от нейните най-любими на зрителите ленти, или поне моите най-любими, в адаптацията на Малки жени. От 1994 година тя влезе в ролята на Марми, стожерът и вдъхновението на семейство Марч, която учи дъщерите си на независимост, състрадание и сила в най-трудните моменти. Само няколко години по-късно се появява и незабравимия филм «Втората майка» от 1998 година, където си партнира с Джулия Робъртс в една трогателна история за сложността на семейните отношения, ревността, прощаването и безграничната майчина любов пред лицето на неизбежното. С тези роли Сарандън доказва, че най-силната магия на киното е способността да накараш зрителя да се почувства у дома си. И като говорим за силни женски образи и емоционални истории на екрана, за мен личните фаворити остават точно тези вечни класики – «Малки жени» и «Втората майка». Тези ленти перфектно показват колко много лица може да има женската сила, грижата и обичта, точно както героините, които Сюзан Сарандън изгражда през годините. Кой е вашият любим филм с участието на Сюзан Сарандън, може да ми споделите в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм под поста на предаването «Витоша Арт».
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: picking it up, loving I'm living, so we turning up, yeah, we turning it up. Културни хора, събрали сме се днес в предаването Витушарт, за да отбележим 80 годишният юбилей на Сюзан Сарандън. И ви разказах доста за нейните роли, но няма как да подмина факта, че зад блясъка на холивудските прожектори и емблематичните роли, живота ти понякога се оказва по-драматичен от всеки сценарий. На около 36 годишна възраст тя получава тежък удар. След сериозни здравословни проблеми, лекарите я диагностицират с ендометриоза и я предупреждават, че най-вероятно никога няма да може да има деца. Макар в онзи момент майчинството да не е било централен фокус в живота й, диагнозата преобръща виждането и за бъдещето. Но животът обича обратите. Въпреки категоричните медицински прогнози, на 39 години Сарандън неочаквано забременява. Факт, който тя приема като истинско чудо и подарък от съдбата. Това бележи и началото на един нов етап от живота й, в който тя се доказва не само като блестяща актриса, но и като отдадена и борбена майка. Това е изключително вдъхновяващ момент от живота и съм сигурна, че няма да ми се разсърдите, че го споделих. Наред с всички нейни роли и образи, но като сме тръгнали да си говорим за любопитните факти в живота на Сюзан Сарандън, ще спомена и за истинската й страст към пинг-понга. Сюзан има истинска страст към пинг-понга, която с времето се превръща и в социален проект и бизнес. През 2009 година тя се основава клубове за пинг-понг, социални пространства, в които хората могат да играят, да се срещат, да се забавляват, да участват в турнири и най-различни развлечения, свързани с този спорт. Според нея пинг-понгът е спорт, който преодолява бариери като възраст, пол, размер и физическа форма и харесва, че дори малки момичета могат да победят 35-годишни мъже. Актрисата дарява пинг-понг маси на училища, за да даде на децата възможност да се занимават с физическа активност, дори когато учебните заведения нямат подходящи спортни съоръжения. Като заговорихме за физическа активност, време е да потанцуваме с хубавата музика. Повитуша!
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ.

0: новините.
1: Окръжна прокуратура Пловдив ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за отклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, привлечен като обвиняем за предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен

момента проверките показват, че Мегеров е имал пряк контакт с жертвата две седмици преди инцидента. България и още 16 държави от Европейския съюз настояват средствата за земеделие и политиката на сближаване да бъдат запазени в следващия европейски бюджет за периода 2028-2034 година. Съвместно писмо лидерите предупреждават, че увеличените разходи за отбрана, сигурност и конкурентоспособност не трябва да бъдат финансирани чрез съкращения за земеделието и по-слабо развитите региони. От българска страна документът е подписан от премиера Румен Радев. Позицията се противопоставя на Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия. Шесте държави, които осигуряват близо 40% от вноските в бюджета на Европейския съюз, настояват предложената финансова рамка от близо 2 трилиона евро да бъде намалена с няколко стотин милиарда. Управляващият обединен списък на латвийския премиер Андрис Кулберг се спечели убедително парламентарните избори в Латвия. При преброени над половината бюлетини формацията получава повече от една трета от гласовете. На второ място остава популистката Латвия на първо място, а след нея се нарежда суверенна власт. В новия 100-местен парламент се очаква да влязат няколко политически сили, което означава, че Кулберг ще трябва да търси партньори за съставяне на коалиционно правителство. Вотът премина на фона на войната в Украина, опасенията за сигурността по границата с Русия и растящите разходи за живот. Избирателната активност е около 50%. Окончателните официални резултати предстои да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Англия разгроми Хърватия с 7-0 като гост в най-впечатляващия резултат от снощните матчове в Лигата на нациите. Това е и рекордна загуба за хърватския национален отбор. Испания също продължи победната си серия след 3-1 срещу Чехия. България претърпя тежко поражение при гостуването си на Исландия с 0-3. Ори Оскарсон отбеляза два пъти за домакините, а Микаел Елерсон оформи крайния резултат. Българският тим остава без победа след първите три кръга и има една точка в групата. В останалите срещи Шотландия победи Северна Македония с 2-0, Швейцария надделя над Словения с 2-1, Финландия спечели срещу Албания с 2-1, Беларус разгроми Сан Марино с 4-0, а Естония победи Люксембург с 1-0. Днес времето ще бъде слънчево, а температурите слабо ще се повишат. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Ще духа слаб източен вятър, а в източна България от север-северо-исток. В източните райони той ще бъде доумерен. Слънчево ще бъде и в планините със слаб доумерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. На автомагистрала Тракия остава повишено вниманието в няколко участъка в Софийска област, където има ограничение на скоростта заради пътни дейности. По Хемуса също има временна организация на движението, включително в района на тунел Топли дол. Движението при 267 км на автомагистрала Тракия към Бургас вече е възстановено след тежката катастрофа от вчера, при която загина един човек, а двама бяха ранени. През прохода Петрохан остава ограничението за автомобили на 12 тона, както и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да следят временната пътна сигнализация. Шофирайте внимателно. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

Културни хора, ако си мислите, че богатата кариера на Сюзан Сарандън принадлежи само на миналия век, помислете пак. Дори в последните години, с наближаването на своя 80 годишен юбилей, който честваме днес, тя продължава да покорява екран след екран с невероятно разнообразие и завиден хъс. Видяхме я в най-неочаквани превъплъщения. Ще ви върна в 2019 година, когато във филма «Jesus Rose» ни потопи в носталгичен криминален свят. А помните ли разтърсващата семейна драма «Черната птица», където си партнира с Кейт Уинслет?

0: Лондон не се бои да експериментира и с напрегнати трилъри като Хубава жена на ръба от 2021 година. Нито пък да влезе в мръсните игри на музикалната индустрия в драматичния сериал Монарх от 2022. Категорично доказва, че за нея няма жанрови ограничения, като се включи и в комедийния поток на Запознайте се с родата от 2023 и дори скочи в бляскавия свят на комиксовите блокбъстери на DC с супергеройския хит Синият бръмбър. Независимо дали става дума за малко независимо кино или за касови продукции, Сюзан Сарандън остава същата безкомпромисна и завладяваща актриса, която ни кара да се влюбваме в киното отново и отново.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Сюзан Сарандън не спира да твори. През 2025 година тя ни очарова в стоплящата сърцето комедийна драма «Бабина кухня», където си партнира с талантливия Винс Вон в една топла, жизнена и забавна история, пълна с уют и настроение. А съвсем скоро след това ни поднесе и дълбоко емоционално превъплъщение в най-новата си драматична лента «The Echo Chamber». Филмът има и своята премиера на престижният кинофестивал в Венеция тази година, а в него актрисата влиза в завладяващата роля на застаряваща певица. Това е поредното доказателство, че за нейния огромен талант и неудържим дух времето просто няма значение. По време на филмовия фестивал в Венеция, тя благодари на Андреа Полаоро, режисьора на филма, за това, че я е избрал за ролята. Намерих семейството си, намерих хората си и се чувствам добре, допълни актрисата, предизвиквайки продължителни аплодисменти на пресконференцията. А за дългите аплодисменти на червения килим ще се говори дълго и от публика, и от критика.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Е, културни хора, днес отбелязахме един наистина забележителен празник. 80 годишнината на една истинска икона, бунтарка и вдъхновение, както на екрана, така и в живота. Сюзан Сарандън ни показа, че възрастта е просто цифра, когато притежаваш неизчерпаем дух, талант и смелост да отстояваш себе си. От незабравимите и ранни роли и емблематичните заглавия, през личните и битки и триумфи, та чак до най-новите и вълнуващи превъплъщения, тя остава неповторима. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте с мен в това пътешествие през времето и киното. Честит юбилей, Сюзан Сарандън! Казвам днес и е време да ви оставя в хубавата компания на Стоян. С вас се чуваме отново утре в предаването Drive Time малко след 17 часа. И до среща следващия уикенд в предаването Витуш Арт. А до тогава, нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Издирваният с европейска заповед за Рестилиан Христов, известен с прякора Картофа, е задържан в Гърция след сигнал от българското МВР. Бизнесменът, който е осъждан в миналото, бе обявен за издирване, след като се укри от разследване на прокуратурата в Стара Загора. Спрямо него се води досъдебно производство за присвояване на скъпи лизингови автомобили и спецтехника за пътна помощ, които той спрял да плаща и отказал да върне. Името му стана известно и покрай скандал с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев, който заяви, че е получавал заплахи от него. Предстоят процедури по екстрадицията на задържания у нас. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672 евро и 80 цента. Това съобщи пред Държавното радио социалният министър Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цял бюджет, който крайната сума ще бъде определена след промени в наредбата за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на министъра, около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Бившият сръбски президент и водач на листата на Сръбската прогресивна партия Александър Вучич обяви, че при победа на предсрочните избори на 25 октомври ще съкрати кабинета от 31 на 12 министри. На предизборен митинг в Белград Вучич определя като провал всеки резултат под 50%. Той обеща специален закон за финансови стимули

Тук над преварата се включват и отборите от Първа лига. Програмата започва в този час с матча Беласица-Добруджа. Сред по-интересните срещи по-късно са Миньор Перник-Берое, Бдин-Видин, Монтана, Локомотив-Мездра, Пирин-Благоевград и Волов-Шумен-Черноморец-Бургас. Вчера за следващия кръг се класираха Спартак-Плевен, Етър-Велико-Търново, Вихрен и Фратрия. Спартак направи обрат срещу Крумовград за 2-1 и на 16-ти на финалите ще бъде домакин на Левски. След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. От понеделник 5 октомври до четвъртък 8 октомври поетапно ще бъде ограничавано движението в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Промяната се въвежда за времето от 8.30 до 18 поради геодезическо заснемане за предстоящ ремонт. На 5 и 6 октомври дейностите ще се извършват между 13 и 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на магистралата. През този период автомобилите ще преминават в активната и изпреварващата лента. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте! Стоян съм, а това е началото на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема на автомобили. Мащабно британско проучване на 47,4 милиона технически прегледи показва, че при пробег над 145 000 км едва 16% и половина от електромобилите се провалят на преглед спрямо 22% при конвенционалните коли. Над 193 000 км процента дефекти при ДВГ достига 23% и половина, докато при електрическите миксери, коли, остава около 16%. Разликата се дължи на механичната простота на електрическото задвижване. Основната им слабост са по-бързото износване на гумите, заради това, че са по-тежки електрическите автомобили, и корозията по спирачките заради рядката им употреба. Очаквайте още любопитни автомобилни новини, а след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Слушай радио Витоша онлайн.

0: Проучване разкри мащабите на събирането на лични данни от съвременните автомобили. Доклад на Североизточния университет в Бостън и Consumer Reports разкрива, че съвременните коли масово предават данни към външни рекламни мрежи. Тест на 21 автомобила и 30 приложения показва, че всички изпращат информация през Wi-Fi, а половината се свързват директно с онлайн проследяващи компании. Приложения на Honda, Nissan и General Motors са предавали VIN номер, телефон и геолокация, което накара Honda да започне изтриване на събраните данни. Но дали и другите компании са постъпили така спрямо потребителите, не мога да ви кажа. Мога да ви кажа, че следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Volkswagen и компаниите PowerCo и Gotion изграждат три завода за батерии в Европа и Африка и това е начина на Volkswagen да намали цените на електромобилите. Компанията от Германия, дъщерната PowerCo и китайската Gotion High-Tech създават три съвместни предприятия в Испания, Словакия и Марокко за производство на евтини LFP или литиево-железно-фосфатни батерии. Заводът в Валенсия под контрола на PowerCo става Европейски център за клетки. Проектът в Шурани, Словакия с мажоритарен дял на Gotion ще произвежда клетки за коли и съхранение на енергия, а в Кенитра, Марокко ще се произвеждат катодни материали. Сколко ще поевтенеят автомобилите на Volkswagen след цялото това съвместно начинание, предстои да разберем, а след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора

0: са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
1: Отвратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. Отвратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Обратно към музиката.
6: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Над 58 кг наркотици, оръжейни части, контрабандни цигари и фалшиви стоки са открити при международната операция Балкански мост 2, приключила днес след едноседмични проверки по всички български гранични пунктове, а задържани са и 7 нелегални мигранти, укрити в тайници, иззети са над 300 000 цигари без бандерол, близо 59 000 течности за електронни цигари, над 22 000 фалшиви текстилни изделия и 9 000 парфюмерийни и козметични продукти. Открити са още над 1100 части за огнестрелни оръжия и боеприпаси и 2 гумени лодки, предназначени за трафик на мигранти през Ла-Манша. В операцията са участвали български чуждестранни служби. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към управляващите по време на партийна среща в Русе. Според него освобождаването на дизелово гориво от държавния резерв е грешка, която преди началото на зимата може да доведе до дефицит на нафта у нас. Борисов критикува трупането на нов държавен дълг и поемането на многомилиардни заеми, като предупреди, че само лихвите по тях до година ще надхвърлят 1 милиард евро. Относно предстоящите президентски избори, Борисов заяви, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа на нито един от кандидатите, а по темата за Северна Македония бе категоричен, че договорът за добросъседство трябва да се спазва. Жители на квартал Исток в Кюстендил излязоха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотици. Те настояха за по-ефективна превенция, повече възможности за лечение на зависимите и ограничаване на достъпа до дрога сред младите хора. Според един от организаторите, местния общественик Стефан Лазаров, проблемът засяга все повече семейства. По негови думи, около 100 души в квартала са зависими, а стотици младежи употребяват марихуана. Протеста се включиха родители на зависими младежи и хора, които сами се борят с зависимостта. Организаторите призоваха местната общност да бъде по-активна и да подкрепя засегнатите семейства. Софийският зоопарк организира днес специална образователна програма по повод

от Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи. До 16 часа посетителите могат да наблюдават демонстрационни хранения на различни животни и да участват в беседи с експерти. Инициативата има за цел да представи ролята на съвременните зоопаркове в опазването на биоразнообразието.

лимитът за бензина. Ето 1,99 евро за литър, а за дизела до 2,19 евро. Италианският министър на предприемачеството Адолфо Урсо заяви, че резултатите надминават очакванията и посочи, че докато редица рафинерии в Европа затварят, тези в Италия работят и за износ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Втората световната ранглиста Арина Сабаленка отпадна сензационно в третия кръг на турнира в Пекин от категория 1000. Белорускинята отстъпи с 4-6-3-6 след 34-та в света чехиня Никола Братункова за малко над час и половина игра. Загубата на четирикратната шампионка от големия шлем идва само ден след отпадането и на световната номер 1 Елена Рибакина за мястото на четвъртфиналите. Братункова ще спори с австрийката Синя Краус. Напред над преварата продължава и петата в света Мира Андреева, която надделя с 6-4-6-1 над Полина Кудреметова. Следобед ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като следобед над северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението по второкласния път Юндола Разлог се осъществява с повишено внимание между 76-я и 107-я километър заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а на място движението се регулира от сигналисти. Ограничение има и по пътя за Мелник в района на 11-я километър. Движението се извършва само в една лента поради сплечена скална маса. Дясната лента в посока Мелник е затворена. Автомобилите преминават през лявата със скорост до 30 км в час. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат със съобразена скорост. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Важна информация за притежателите на автомобили от марките Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Германската агенция KBA обяви превантивна сервизна кампания за близо 4 милиона автомобила от групите Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Причината е риск от отказ на кормилната система поради корозия и изчупване на закрепващ винт на рейката. Засегнати са 2,16 милиона автомобила Volkswagen, около 700 хиляди Audi Q3 и над 1 милион 200 хиляди Skoda и Seat. Кои модели не е конкретизирано. Ремонтът изисква физическа замяна на винта в сервиз. Няма данни за инциденти, но ако притежавате автомобили от тези марки, е редно да проверите в местния оторизиран сервиз. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
2: Мира, то ако всички взимаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
3: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
1: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва, за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество.

0: Во задълженията си, факт.
1: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
0: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
2: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари?
0: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи.
1: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
2: А ние сме Милена Кирим и Тодор от сутрешния специален проект Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: BMW разкри 8-то поколение на трета серия, вдъхновено от новия класа, като за първи път бензиновите и електрическите модели дебютират едновременно. Интериорът разполага с 17,9-инчов екран и прожекция Panoramic Vision. Бензиновите версии са меки хибриди, оглавявани от M350 X-Drive с 443 конски сили, а дизел вече няма. Електрическият i3 с 800-волтова архитектура предлага до 912 км пробег за модела i3 50 X-Drive с 469 конски сили. Началните цени са малко над 55 000 евро за i3 и близо 52 000 евро за бензиновия седан. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ето ние на финала на неделното автомобилно издание на предаването Витуша Уикенд. Waze пуска нов модул за безопасност за Android, iOS, Android Auto и Apple CarPlay, който предупреждава за внезапно забавяне на трафика. Функцията се нарича Sudden Slowdown. Приложението засича рязкото падане на скоростта и показва известия с брояч на оставащото разстояние до опашката, за да предотврати верижни сблъсъци. Функцията може да се изключва от настройките и затвърждава фокуса на Waze върху шофьорската навигация. Благодаря ви, че избрахте Витуша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на автомобилите. Страхотен остатък от неделния ден. Чуваме се утре, малко след 2, със старта на предаването Витуша On Air. Чао от мен и до тогава!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Бизнесът настоява правителството да преразгледа новия ред за изплащане на компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Промените засягат предприятията, но и болници, училища, администрации и културни институции. Вместо ежемесечно компенсациите при борсова цена над 122 евро за мегават час да бъдат изплатени еднократно след 30 юни 2027 година. Междинна подкрепа е предвидена само за месеците, които средната цена надхвърля 180 евро за мегават час. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди за риск от ликвидни затруднения при очаквани високи цени през зимата. Бизнесът настоява за среща с Министерството на енергетиката и промяна на сроковете за изплащане на компенсациите. Над 1000 граждани са поискали безплатна правна помощ от началото на 2026 година. Това съобщават от Националното бюро за правна помощ. За същия период са разгледани и изплатени близо 20 000 адвокатски отчета. Днес се навършват 21 години от обнародването на Закона за правна помощ, който осигурява адвокатска защита на хора, които не могат сами да се заплатят за нея. В страната работят 27 регионални центъра за безплатни консултации. Действа и национален телефон за правна помощ всеки ден от 9 до 17 часа. Правна помощ включва консултации, подготовка на документи, представителство пред институции и съд, както и адвокатска защита при задържане. Индексът на тръжните цени се повиши с 0,5% през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-значително поскъпват зелената салата с над 47% и доматите с близо 17%. По-високи са цените още на червените чушки, зелето и краставиците. На обратния полюс поевтиняват морковите, картофите, тиквичките и лукът. При плодовете, прасковите и ябълките поскъпват, докато лимоните и гроздето се търгуват на по-ниски цени. При основните храни лек ръст отбелязват сиренето, кашкавалът, прясното мляко, захарта и бобът, а поевтиняване е отчетено при олиото, брашното, ориза, маслото и киселото мляко. Цената на яйцата остава без промяна. Американският президент Доналд Тръмп даде знак, че скоро може да бъде взето решение за евентуално възобновяване на военните операции срещу Иран. Според изданието Axios, висши съветници на Тръмп по националната сигурност са се срещнали тайно в Кемп Дейвид, за да обсъдят възможните действия на Вашингтон спрямо Иран, както и конфликта между Саудитска Арабия и хутите в Йемен. Междувременно източници на агенция Reuters твърдят, че Техеран подготвя по-мащабен и решителен отговор при нови американски удари. Тръмп заяви, че Иран е напълно разгромен, като добави, че целите на Вашингтон ще бъдат постигнати

по лесния или по трудния начин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели Гран-при на Бахрейн, проведено в Малайзия. Това е първата победа за 29-годишния нидерландец за сезон 2026 и общо 72-а в кариерата му в

След обяд ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. Ефир онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
1: От Вратница БГ.
0: За входната врата най-важна е сигурността.
1: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
0: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
1: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Обратно към музиката.
4: Музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пловдивският окръжен съд започна заседанието за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По искане на прокуратурата и защитата, делото се гледа при закрити врата, заради съдържащи се в материалите интимни подробности. Заседанието започна с час закъснение, за да могат Мегеров и адвокатът му Диляна Агова да се запознаят с материалите. Обвиняемият не е дал обяснение по случая. Защитата твърди, че в прегледаните материали няма преки доказателства, намерено оръжие или очевидци на стрелбата. Според прокуратурата първоначалните данни сочат като мотив неуредени финансови отношения. Разследва се и евентуална съпричастност на други лица.

Връщането на тленните останки на цар Самуил у нас е изключителен исторически момент и държавническа мисия, която обединява нацията. Това заяви пред националната телевизия вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По темата с цените той посочи, че поскъпването се дължи на международната обстановка,

и готвена пълна забрана за реклама на хазарта извън спортните обекти, като целта е превенция срещу зависимостите. Министерството на труда и социалната политика ще предложи минималната работна заплата да се увеличи до максималния възможен размер от 672,80 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. В момента се правят изчисления за цялостния бюджет, който като крайна сума ще бъде определена след промени в наредба за работната заплата и последващо постановление на Министерския съвет. По думите на министъра, около 450 000 души у нас работят на минимално възнаграждение, но голяма част от доходите остават в сивия сектор. За следващата година Социалното министерство предвижда и увеличение на обезщетението за втората година от майчинството, което ще остане като твърда сума. Обсъжда се и ограничаване на достъпа на деца до определени социални мрежи. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Кристиано Роналдо винаги ще остане най-големият символ на португалския футбол и заслужава пълно уважение. Това заяви полузащитникът Бруно Фернандеш, след като 41-годишният нападател напусна лагера на националния си отбор. Роналдо си тръгна от тима, след като не влезе в игра при победата с 2-1 над Норвегия в турнира Лига на нациите. Фернандеш подчерта, че нищо не може да заличи постигнатото от голмайстор номер 1 в историята на Португалия, а задачата на останалите футболисти в състава е да продължат да печелят мачовете си на терена. Следобед ще бъде слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса. През нощта ни очаква ясно време с минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слъни, до 14-15 градуса по Черноморието. Утре ще преобладава слънчево време, като следобед над северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Дневните температури ще се повишат леко и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Шофьорите по автомагистрала Тракия трябва да се движат с повишено внимание в няколко участъка заради пътни дейности. Посока Бургас между 33 и 39 км се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово между 44 и 46 км към Бургас се извършва обезопасяване в аварийната лента. В област Пазарджик между 55 и 60 км в посока София също се полага пътна маркировка. Там ограничението е до 100 км в час. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
5: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
6: Мира, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
7: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
5: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си факт.
6: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
5: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са направили това, което ти за един месец.
7: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари.
5: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи?
6: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
7: Ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешния специален проект Тройка на разсъмване.
5: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 12 октомври.
1: Warning, only darkness ahead.
0: Влизаме в света на тайните.
2: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
2: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
2: I have no idea what to believe.
0: Verity, 2 октомври, само в кината.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
6: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
5: Очакват ни литература, детско

0: Шествие, градският пробег Юнирън, наука, музика и история.
1: Във Вароша оживява Горно-Джумайската улица.
0: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
1: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Д2, Део и група Лоуки.
2: Благоевград празнува свободата. Елате!
3: Музиката.

0: Гоша. Топ 20 с Боби.
1: Красотата на сезона напредва и ето така есента ни поднесе първите забележими промени в природните разцветки. Здравейте, от мен на Боби, приветствам ви на прага на първия октомврийски уикенд. Тук са и най-излучваните хитове по радио Витоша през тази преходна седмица. Тя се оказа недостижима цел за няколко заглавия, които имаха значимо присъствие в чарта, като Talk to You на Another и 54 Ultra. Този тандем записа 21 последователни издания във Витоша Топ 20, а Tame Impala и Jenny достигнаха до 26 с Дракюла. Да, и те вече не са част от класацията. Същото важи и за Bebe Rexha и Faithless, прекарали в 20-тицата със съвременната класика New Religion цели 28 седмици. Тези своеобразни три емблеми трябва да намерят своите достойни заместници и това ще се случи още на старта на това издание. Своя дебют в 20-тицата след малко ще направи новата песен на Алекс Уорън, който издаде втория си албум Wild Child в края на август. Emerald Eyes е едно от най-ярките и позитивни заглавия в неговата дискография и открива албума. Заглавието бързо се утвърди като любимо на феновете благодарение на своето динамично диск-поп звучене и неподправена емоция. За феновете на Алекс Уорън не е тайна, че голяма част от романтичното му творчество е вдъхновено от неговата съпруга Кувър Анън, тъй като тя има забележи зелени очи, именно това я е превърнало в неговата муза при създаването на Emerald Eyes. Ще я чуем на номер 18, а позиция по-надолу своето участие във Витоша Топ 20 започва силен дует. Когато две от най-големите глобални суперзвезди обединят сили, резултатът рядко остава незабелязан. Steel, съвместният сингъл на колумбийската сензация Карол Джи и носителя на грами Бруно Марс е точно такова събитие, включена в шестия албум на певицата, също издаден през август тази година, песента бързо се превърна в едно от най-обсъжданите сътрудничества. Основният акцент в стил е, че това е първата песен на Карол Джи изцяло на английски език. Първоначално написана от Исабел и Томас Лароса, суровата версия веднага докоснала колумбийската звезда. В стремежа си да се свърже по нов начин с англоязичната си аудитория, тя решила да я запише, запазвайки специфични си автентичен латино акцент. След като песента била изпратена на Бруно Марс, той веднага се съгласил да се присъедини, не просто добавяйки своите емблематични вокали, но и участвайки активно като копродуцент и вокален режисьор по време на сесиите в Лас-Вегас. Стил е изградена като синт-поп и 80-тарска любовна пауър балада, в която двамата артисти хармонизират перфектно върху дълбок емоционален бит. Бруно Марс на шега описа сътрудничеството в социалните мрежи с думите, когато всичко, което искаш е мир, но се влюбваш в латино. Интересно предложение, което ще ви пусна веднага след третото ново попълнение в 20-тицата. Тримата норвежки ентусиасти от групата The Bausa ви ги представих обстойно миналия петък, а ето, че само седмица по-късно те пристигнаха и официално в класацията с изключителния си летен хаус химн Magnetic.
0: Номер 20.

0: Статутът на легенда и кралица на попа приляга все още чудесно на Мадона. Поредните видеонагради на MTV го доказаха безапелационно. Тя не само направи блестящо участие при откриването на церемонията, излизайки на сцената на това събитие за първи път от 23 години насам, но и остана предоволна от 19-та си статуетка от MTV Video Music Awards, която получи в качеството си на изпълнител на годината. Освен това, краткият музикален филм, посветен на новия ѝ албум Confessions 2, грабна приза за най-добър денс. Видеонаградите на MTV не пропуснаха да отдадат почит на неизчерпаемата творческа енергия на Мадона и за един от съвременните ѝ хитове, този, който тъкмо чухме на 17-та позиция. Bring Your Love помете конкуренцията в категорията най-добра колаборация, а докато кралицата на попа и Сабрина Карпентър бяха заедно на сцената в Лос-Анджелес, за да си получат наградата, двете си размениха няколко шеги относно трудностите около създаването на песента. Мадона не е от онези, които биха чакали и молили твърде дълго някого за сътрудничество, но след като екипът на младата и колежка се забавил с отговора на запитването дали иска да участва в тази песен, Мадона драснала лично съобщение на Сабрина Карпентър и нещата потръгнали бързо след това. Чакането си е заслужавало, очевидно. Видно. А продължаваме сега нагоре в 20-тицата с Милки и Давид Гета. Тази седмица те скочиха умерено високо до номер 14 с Just The Way You Are, изпреварвайки изпадналите от челната десетка Шакира и Бърна Бой. Дулото се спусна на 15-то място с Дай Дай. С по-лошо класиране спрямо миналия петък са и Jonas Blue и Maliwe. Ето ги, Сеча в Desire.
1: Номер 16.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: печенье.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.

След леко колебливия си старт в Витоша ТОП 20, Зара Ларсън потръгна добре тази седмица и се изкачи с Midnight Sun на 13-та позиция. Там миналия петък стоеше Let Me Be, а сега The Second Voice минава място по-напред в класирането.

Teddy Swims ни изведе до средата на Витоша Топ 20. Mr. Know It All оглави тази половина на чарта, изпреварвайки със сигурност новите попълнения от номер 20 The Bowser с Magnetic Steel на Karol G и Bruno Mars влезе в чарта на 19-та позиция, а третото New Entry в това издание е от номер 18 стартовия за Alex Warren Emerald Eyes. Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter от 17-та позиция, 16-та за Jonas Blue и Maliva в Edge of Desire. Shakira и Burna Boy на номер 15 с Die Die, Milky и David Guetta, 14-ти в Just The Way You Are. Номер 13 тази седмица Midnight Sun на Zara Larsson, 12-ти The Second Voice в Let Me Be и преди малко от номер 11 Mr. Know It All на Teddy Swims. Хитовете, оформящи цялостния изглед на 20-тицата тази седмица, се задават, но сега думата има историята и по-точно една от песните, характеризиращи специфичния жизнерадостен стил на поп-музиката в началото на хилядолетието. Предстои ни едно много приятно завръщане в миналото с един от големите хитове, дефинирали дебютния успех на Кристина Агилера в преходния период между 20 и 21 век.

В края на миналото и началото на новото хилядолетие световната музикална сцена изживя истински поп-ренесанс. В епицентъра на тази вълна бе едно 19-годишно момиче с феноменален глас. През август 1999 Кристина Агилера издаде своя едноименен дебютен албум, който мигновено я превърна в глобална суперзвезда. Проектът постигна колосален търговски успех, като продаде над 9 милиона копия само в Съединените щати и донесе на младата певица престижната награда Грами за най-добър нов изпълнител през 2000-та. Истинският триумф на този творчески период обаче настъпи през есента на въпросната година с издаването на четвъртия сингъл от албума Come On Over, Baby, All I Want Is You. Историята на това, което слушахме досега, е вълнуваща. Любопитното е, че песента претърпява пълна метаморфоза преди да се превърне в голям радиохит. Първоначалната версия от албума, озаглавена просто Come On Over, е по-бавна поп-песен. Сингълът е преобразен основно от новия аранжимент, добавил динамични R&B и хип-хоп битове, по-дръзки текстове и нови, изключително технични вокални секции, които да разкрият пълния потенциал на Агилера. Резултатът, да, чухме, зашеметяващ и си остава такъв вече 26 години. А точно в началото на октомври 2000-та преобразената Come On Over, Baby покори върха на Billboard Hot 100, където остана стабилно в продължение на 4 седмици. С това постижение Кристина Агилера записа името си в историята като едва втората изпълнителка след Марая Кери, която е успяла да изстреля 3 сингъла до номер 1 още с дебютния си албум. В случая на Кристина Агилера това върви заедно с предходните успехи на дебютния сингъл, разбира се, Genie in a Bottle и What a Girl Wants. Освен по радиостанциите, хитът остави трайна следа и в поп-културата, благодарение на своето ярко музикално видео, като истинска емблема от златната ера на MTV и стила от началото на това хилядолетие. Клипът представи Кристина Агилера с незабравима визия, руса коса на плитки, с червени и лилави кичури, ярки и футуристични туалети и сложна, енергична хореография. Тази комбинация от мода, визуален стил и вокално майсторство циментира статута на песента като един от най-разпознаваемите и обичани поп-хитове от началото на 21 век. Бързичко, 26 години напред в текущата реалност ще ни върнат Ариана Гранде и Миро. Хитовете им Hate That I Made You Love Me и Твоето секси аз не им осигуриха по-добро класиране

0: Майсторе, вървили и залепили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PractisBG. PractisBG. Практис. Направи си с нас.

Серията от падащи на това ниво на чарта продължи с Мискали Халелуя. Моранди отстъпиха на 8-ма позиция. Спуснаха се и Пеги Гу и Айра Стар. Тандемът музикални амазонки пропадат плавно втора поредна седмица, което ги отведе с хита им Woman на

Хюгел и Ултра на Тея останаха с добрия спомен от челната тройка, който отнесоха на шеста позиция. Moving to the Sun е един от знаковите летни хитове от току-що приключилия сезон. В тази графа несъмнено стои и Ничико, румънският продуцент и диджей Гожа, префасонира в движение своето творение, добавяйки партньорското рамо на Джейсън Деруло и Мелоди. Вече като тандем, тази седмица движението им бе нагоре, изкачвайки се до

Присъствието в орбитата на челната тройка на Поли Генова е обичайно явление. Така е и в това издание, с разликата, че не фигурира вече там, отстъпвайки с спомени на номер 4. Трите най-излъчвани песни по радио Витоша идват, но не и преди една друга, която може много скоро бързо да се намеси в класирането и да изплува скоростно до високите нива на чарта. Името и отдавна е синоним на успех, песните и почти винаги са задължителни хитове. Няма причина да се съмняваме в това правило и сега, що се отнася до Тейлор Суифт. Тази персона е скарана с думата почивка и творческият ѝ конвейер неспирно бълва нови композиции. Време е да чуем поредната, превръщаща се светкавично в моден тренд в социалните мрежи и голям успех в стриминг платформите. Витоша!

Shif qarë, narcisizëm i limitirën emocionale në kapacitet. Fenove të i kriticit e veqe spekuliret vë socialit e mrejit dhe li pesën të ne e vdëhnove në të stari emocional një rani i minë li vrëski në pëvicëtë. U daleqave kise u të realnu të znëqenje në nulevje pacient, kaktu se në riqe përvjet qovek, zarzen së konkret në bolest vë framkite në epidemie, stigëme do dosta po lice prijatni fakti, Patient Zero e single pusnët od te Taylor Swift миналия петък песента служи като водещо заглавие в Deluxe разширената версия на нейния 12-ти албум The Life of a Showgirl, The Anchor. Както чухме сами, тази продукция се отдалечава от акустичното инди звучене на по-старите й проекти и залага на мелодичен поп с леки джайв синтезатори и грув битове. За най-запалените колекционери Patient Zero беше пуснат в три различни физически CD версии, стандартна акустична и пиано версия, разбира се, с различни колекционерски обложки, както тя много обича да прави. Изобщо, при Taylor Swift всичко се случва с размах, без пестене на средства, както и с перфектно използване на правилния момент. Всичко в едно представлява разточителната кинопродукция, съпътстваща новия и сингъл. Клипът към Patient Zero направи своя грандиозен дебют миналата неделя по време на церемонията на MTV Video Music Award, където Тейлър бе удостоена с новоучредената режисьорска награда, освен че победи и в най-желаната категория – видео на годината с The Fate of Ophelia. Клипът към Patient Zero е режисиран наистина с истински холивудски мащаб и в него участва плеяда звездни актьори. Дакота Джонсън влиза в ролята на съпруга, която бавно осъзнава, че бракът ѝ се разпада. Колин Фарел играе чаровния, но манипулативен и токсичен съпруг. Taylor Swift се появява като духа на неговата покойна бивша съпруга, която буквално обсебва къщата и наблюдава случващото се от дистанция. Във видеото има и специално епизодично участие на модела Кара Делевин. Визуалният шедьовър пък ви очаква в сайта ни radiovitosha.com веднага след края на чарта. Там можете да удостоите новия сингъл на Taylor Swift с лилаво сърчице, както правите и с актуалните участници в Vitosha топ 20. Това има значение за тяхното крайно класиране, според което в това издание в ролята на подгласници на таз седмичния лидер влязоха Cat's Eye. Впечатляващият скок на петорката с 10 позиции подсигури на хита и Animal второто място. В челната тройка на висока предавка пристигна и Miley Cyrus с актуалния си нов сингъл Bass Persuades от едноимения албум.

Музика и епидемиология в едно? Защо не? При Тейлор Суифт няма нищо невъзможно. В случая нулевият пациент е просто метафора за първата жертва на токсичен партньор. Лирическата героиня в Patient Zero се обръща към следващата жена в живота му, предупреждавайки я за неговия фалшив.

0: Липсата на всякакво движение в позиционирането на дати тази седмица означава само едно. Младият талант добави още едно първо място в Витоша ТОП 20, увеличавайки броя на победите с хита му Take Me There на 5. Повод внимателно да следим как ще продължи, тъй като вече диша във врата на рекордьорите в дисциплината през тази година. Следващия петък ще бъде интересен и по още дозина причини, затова не пропускайте и новото издание на класацията заедно с мен, Боби, в обичайните дни и часове на излъчване. И в тези моменти, както и по всяко друго време, следвайте музиката на ефирните ни честоти онлайн на радио Витоша.com или от всякъде по най-лесния начин с безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
5: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една директива, която касае видимостта на заплатите, за да стопи разликите между мъжете и жените и несъгласието с нея от страна на Комисията по дискриминации.
6: Мира, толкова всички си имаме еднакво, конкуренцията отива по дяволите.
7: Според директивата, за да се осигури по-голяма прозрачност, служителите имат право да разберат кой какви пари взима за абсолютно същата позиция, като справката е разделена по пол. На жените толкова, на мъжете толкова.
5: От друга страна, живеем в свят, в който често говорим за реализъм, а реалността идва за да ни каже, че всеки изпълнява с различно качество задълженията си, факт.
6: То във фирмата се вижда кой работи най-много, аз.
5: Но пък по-умните седят, спят и като се мръднат два пъти са на

0: направили, това, което ти за един месец.
1: Дали вашата фирма е готова да предостави тези данни? Дали при постъпване на работа, освен прекрасната придобивка диспенсър за вода в коридора, е възможно да кажете, че всички на етажа взимат много пари?
0: Достатъчно ли е и напрежението в момента, когато се гледате под лупа, наистина, кой колко работи, кой си клати краката, а кой просто раздухва, че много работи?
2: Загрижени за атмосферата на работното място, решихме да ви питаме. Как ще повлияе на отношенията ви, ако всички във фирмата си знаете заплатите? Ще се оплакваме дружно и ще искаме повишение, ще се изпокараме жестоко на втория ден или аз съм по специалните проекти, затова получавам най-много.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешния специален проект Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: ти в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Here you are.
2: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
3: I have no idea what

0: believe.
1: Verity, 2 октомври, само в кината.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
5: Everybody get up.

Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн куни, бенгалски.

0: Левски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и ДАМО. Ти създаваш повода.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Letnji čas po Radio Vitoša. Vitoša Weekend.